0: חושב שמבחינה, אני חושב שההנחה שלך היא נכונה, כאן אין מדובר באיזה הישג אסטרטגי שיביא לכך שישראל תשלוט על כל דרום לבנון, אלא זה משהו נקודתי, יש כאן מה שנקרא כיס של לוחמים של חיזבאללה, 40, 50 כאלה שכלואים מתחת לאדמה, יחד עם כנראה יועצים איראנים, והנקודה הזאת היא זאת שצריך פשוט לפוצץ, לכן מה שהם אומרים שאחר כך יבוא אקלים את תפח, ואחר כך יבוא מה שנקרא ביקר על הרמי. זה לא מה שנקרא סוף הדרך. אין כאן הישג אסטרטגי, יש הישג משמעותי מבחינה מורלית.
1: אגב, גם ממשלת לבנון לא מצליחה לתת הישגים, היא לא נותנת שום הישג גם לאלה שנעקרו מבתיהם, אין לה לא מצליחה להציג איזה אופק פוליטי מדיני שיאתגר את חיזבאללה.
0: אבל בניגוד לעבר, הם פשוט מאשימים את חיזבאללה בזה שהוא אשם לזה, ושלא הם מאשימים. הוא אומר שרק ההתנהלות של חיזבאללה הם אלה שגררה את ישראל לפלוש לתוך לבנון, הרי לפני זה לבנון לא הייתה כבושה בשטח שלה על ידי ישראל, רק חיזבאללה גרם לאיזה נדידה של מאות אלפים לכיוון צפון, ורק חיזבאללה גרם לכך ש-29 כפרים נמחקו לחלוטין מהפני האדמה.
1: אגב, אתה מזהה סוג של מלחמת גרילה, או שאין יכולת מבצעית, או שזו החלטה של הדרג המדיני של חיזבאללה?
0: אני חושב שאנחנו נהיה עדים לחלק מהפעולות של חיזבאללה, שאין כאן מה שנקרא מסע של חיזבאללה עם תורים של טנקים או של נגמשים נגד עמדות ישראליות. מה שיהיה זה מה שהיה בתקופה של רצועת הביטחון, תקיפה של מוצבים, מערבים, מטעני צד, כמו שקרה מה שנקרא במטען צד בתוך הבתים האלה, ולגרום לנזק כמה שיותר, וזה מה שנקרא, זה מלחמת התשה שחיזבאללה מתכוון לנהל מול ישראל.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב,
0: בבקשה.
1: איתן דוקטור ז'אק נריה, חביר סאבק פי אל-מלף אל-לובנני, והוא מוסתשר ايضا كان في وزارة الامن ومكتب رئيس الحكومة. هل نذهب الى انفجار الاوضاع في جنوب لبنان؟ بالنسبة لحزب الله ما زالت لديه القدرة على اطلاق المسيرات وكذلك الصواريخ ولكن بشكل محدود، مع هذا يذهب الى مسار حرب العصابات في جنوب لبنان، وقد يكون هذا بإعاز وبضغط ايراني في مرحلة لاحقة، وهذا مرهون بنتائج المفاوضات والاتصالات الايرانية الأمريكية. الجيش الإسرائيلي يتواجد في الجنوب، وقبل قليل يتم الإعلان رسميا عن استهداف قيادي بارز في حزب الله، وهذا كما أشرت يعني عامل آخر للتصعيد. نحن إلى الجنوب اللبناني وقراءة المشهد من هناك، الزميلة الصحفية جويس الخوري التلفزيون العربي. جويس، يعطيك العافية، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: هل تعود الأمور إلى ما كانت عليه؟ كيف يقرأ المشهد لبنانيا؟
2: لا، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول فرض قواعد اشتباك جديدة، بمعنى أنه في كل مرة يجري استهداف عناصره داخل المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر، وهي مناطق محتلة من قبل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، يعمد إلى تصعيد بالغارات من دون سابق إنذار، يستهدف مباني يسكنها مواطنون مدنيون، كما حصل فجر يوم أمس وصباح يوم أمس، إن كان في أنصار أو في دير الزهراني. بحسب المعلومات فإن عملية أو اشتباكا حصل بين عناصر من حزب الله وقوات إسرائيلية حاولت التقدم أكثر باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وهي المنطقة العسكرية الأساسية التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي اليوم، ويحاول السيطرة التامة عليها، ويدعي بوجود أنفاق وعناصر لحزب الله والحرس الثوري داخل هذه الأنفاق، ويريد السيطرة عليها وتفجيرها. وبالتالي هذا الصدام الذي حصل أو المواجهة التي حصلت، وإن كان حزب الله لم يعلن عنها بشكل رسمي، أدت إلى هذا التصعيد الإسرائيلي. ولكن السؤال في بيروت اليوم، إلى متى سيواصل حزب الله ضبط النفس في هذا الإطار، خصوصا وأنه إذا ما عدنا إلى عام 2024 ظل حزب الله يسكت على عمليات خرق اتفاق وقف اطلاق النار، عمليات استهداف عناصره بشكل يومي حينها مدة سنة وشهرين. بعدها انفجرت الأمور على ما حصل في أذار مارس عام 2026، وإن كان الهدف الأساسي هو الرد على عمليات الاغتيال، ولكن هناك مخاوف حقيقية. عمليات النزوح يوم أمس كانت كبيرة جدا في جنوب لبنان، لأن

0: إذن إحنا معكم دائما وأبدا نعودنا إليكم. وجهاز البيكيو ليزر هذا الجهاز الذي يعني عم بيعمل العجب العجاب وطبعا يخفف من الأوجاع, وهو جهاز أيضا يخفف من الأوجاع للعلاج الطبي في المنزل, فيش حاجة تروح على أي محل. بيكيو ليزر اليوم جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات والكثير الكثير. دائما وأبدا معنا جاي كودم كول توداشا شيباتا إلينو جا
1: تودا غبا دوغي تودا لمازينيم.
0: אז جاي שאלנו המון על העניין של מהו ביקיו לייזר, איך זה עובד, אז עכשיו גם לאילו סוגים של פציעות או כאבים המכשיר מתאים.
1: בעצם ביקיו לייזר זה מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. כשאנחנו לוקחים נגיד אנטיביוטיקה, אז בדיוק כתוב מה זה עושה. גם הביקיו לייזר הוא מכשיר רפואי עם 21 הדוויות, כאשר בעצם המכשיר מטפל בכאבי גב, דורבן, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, כתף, בעצם כל מפרק שכואב לנו בגוף, אנחנו יכולים לקחת את הביקיו לייזר, לכוון ל-6-8 דקות, ופשוט לעזור לעצמנו ולטפל בעצמנו.
0: איזה כיף. עכשיו יש לנו את סחר זועבי, לבתה תחקין על הביקיו לייזר. סחר, כיפק?
2: אהלן.
0: أنا مبسوط إنك معنا اليوم على الهواء سحر, وحابة تعبري أيضا عن تجربتك مع البيكيو ليزر, تحكينا عنها شوي.
2: أنا من زمان بتعامل مع البيكيو ليزر, بنصح فيه كمان. أنا كان عندي وجع ركب وكنت أحطه 3 مرات في اليوم, وزوجي كمان عنده مفصل إجر كمان كان كثير موجوع, ما كان يقدر يفتح إجره منيح, لما استعمل البيكيو ليزر صار يفتح إجره أكثر, يعني صار عنده الفحجة أحسن,